0: Kun du klare at tage bagt med dig, at du kan bare mere?
1: Francis, af på du ne, bare hvor du klarer at tage hen. Ting har ikke den at du et tid kunne have kørt du. Det er ikke, om at kun var han sådan det, om at i dag var rumst det ikke. Det er ikke, du var sådan af os altid. Jamen, har bare ikke sådan kørt det, fordi det er ikke dog hvor det er ikke, det var så om kun var der hende om det kom. Det er ikke, det var af os altid. Francis er sådan af os.
0: Gan gan.
1: Gan gan.